da wannan kuma za mu iso karshen zangon nan na farko na gabatar da shirye-shiryen mu na BRC 2 FM 94.6 wanda ne Muhammad Musa Bala zan jagoranta kuma muna fatan mai sauraro zai ji dadin kasancewa tare da BRC 2 FM 94.6 a cigaba da kasancewa tare da BRC uwa amma ba da mama.

0: Alhaji Ahmadu bai shiya yar boci ta boci ki da rafai.
1: Hei da mai gada mutumina a galadi marot anan kanan mutu dabo amadu mai yar boci
0: wanda ya san samanin kauye dan garba ya dade da sanin samanin birni